0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з культових українських рок-гуртів, які залишили слід в історії української музики. Брати Гадюкіни – це один з найбільш впізнаваних гуртів української рок-музики, який був заснований в 1988 році у Львові. Вони стали справжньою музичною легендою в Україні завдяки своїй унікальній музиці, яка поєднує рок, панк, ска, а також елементи народної музики. З самого початку гурт прагнув створювати музику, яка б відображала реалії українського життя. І це їм вдалося. Брати Гадюкіни поєднували у своїй музиці різні стилі – від панк-року до української народної музики, інколи з гумористичними, а інколи з серйозними текстами, що відображали різні аспекти українського життя. Їхні пісні – це завжди драйв, емоції, і часто вони зачіпають соціальні теми, важливі для суспільства, додаючи у свої твори патріотичний заряд. Важливу роль у їхньому звучанні відіграє харизматичний вокал і енергійні аранжування. Хоча гурт переживав різні періоди, від піку популярності до паузу діяльності, їхнє ім'я залишається в пам'яті багатьох поколінь. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: да.
1: Не, да.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.